Omaya de share Ghana mama baby bia ewie wote menka mema waha na mimisa se wapo mu etsei adum bia badum so ama enen so twedi ampo wa hu mini omie no bobo wakai ye biem ade aba nkwa mu biem ana aseda enko ana yede ma obade ne aka twe ne se ne awaye no ebro ya dwene ene ye nti ase so mo don't nene ya sai aba biem ewie ma menchi papa driver ya eja wodi passenger for enam mechechia munyina ekwa so bebebebebe stores ahodo ama biem mu na offices ahodo nyina mechechia mu hairdresser for adepam for fitter for carpenter for ma mutiti dwem me bodwa so say dia na me di wura eye kejetia dubai enya sem keto amane me ma mu wodwa munyina me mama juma juma juma juma juma juma nyankopon wanya dwom na ko se no miensa ebebo aye bepon no na de mo de bae se mo beto nyina no yato ama no asa inshaba no wisdom won madaro menti ena mote yenka ewo edwane mu angona jom ejusu jom swame jom bantu me jom edwano me ba metiti eti be cheche ma ne meme edwadifo enyina mo donti yato dwuma die no apete ba bia wudu facebook a ya demo live ewo facebook inshra 104.5 na udu facebook amema facebook arefo nyina so akwa ba bomadia na chema ne nsunu ya biso na omeka ye hu na ye ni jumadie ne emum dendende youtube nso ya demo live youtube ne ye inshra tv na chese honso mema arefo ene adumfo nyina so akwa ba ya demo live nso ewo adum tv wonim sa adum tv de ye wo aza oye ne mapanko ne aba ya yede ebre mujumedie ne ye wobra ye bosu se ya no wa jesu se no ne de wankasa wabo miti edi ohima benewa ofrem ohima bia meje wo so na mache wade e ma ne nyina se ye frem ochade nana na chese no kra de wakumekura abeja fo nyina aye krado na ye base ya nyese se gumu so ama yakoye nim nanso ewie futuo de esese mede bi ma wo na de bo wasene mu na de nante ma me ene kakra mede ma wo nyina ene se a good decision at the wrong time can still fail ebi ana gina ye na wasi no ana botaye si wani so ana epon a wabo no eye nanso brakro a wo execute epobo no ebi ana nye eno so betimi ama wedding kugo decision ni ye pa ba dre ne nye ba chew decision na wate kise obeja awade na eye but anye bre we mu a anye busumi yi mu a anya fi we mu a epon wa wabo se wo so beko dubai no bi no eye epon wa wabo se anye bia obeware no eye bibia ama green light se obetimi aye but the timing is not perfect inti misrew nyame mani pedi nkugo wa brabo mu no we ka ho bi e bi ejina ye no ye enye ujina ye no na enye jina ye sie no a wasi no eye nanso brepote no a wodi ade kro no ekwe ye adwuma no it's not right inti to mere bi a misrew eye a wo hwe ne ma ebe ma wahwe ase a hwe no nso ka ho ne ebra wodi yi ne ma na free obe ma ne dem ho no enye ebra wo pese wodi je adwuma yi enye inti to bo ase sometimes timing is part of intelligence. Faka hu ne fanante mame na fe emwa wo epa. Feedbacks ni die bebre na wo. Emilia una so mpe Emilia fo ase me tonyo mso wo ntobi. Na wo mpe nso mame de nyo. Ani e sampe du ne boy e one o si ne dofu bi ne die Emilia. Emilia. Afisa huko aye. Enrada. Emilia wane ampoma ade yire so ha esi for Emilia na wode ni. Eh, mame, wo be wo ato ha. Oh mama, she said you tell her say, we dey money ampoma nka no want so na me say she. Na be serent so no anka ne ntem no. Ha? Kokore be ma no bra. Neka bi a wo ho bia no wo metua wa no asem no yo man ne o de meko de be sie bia adisua de bebre wo mne bre no nti ye beto ye boni ahwe bra na wo hu abeg no eja bedi ako almighty bedi ako ye rade eja bedi ako